Nissellem li semija kolla da dan il-program kien ta' fi Victoria u dak li għedin jisimawna me fuq l-internet madwar id-dinja jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips se ni prezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li se ni prezentaw. Il-marċ li jazil talikom il-lum jismu Bon Pacello, miktub mis-surmas Vincenzo Ciappara. Iddo il-banta sal-Laurenz tal-Beld Vittorioza, surmas direttur maestro Paul Schembri.

Wasal il-ħin għall-qari u t-tifsir tal-Evangelju tan-Irħat li ġej, il-qari tal-Vangelju se jsir minn Martez Brinkat u l-omelija se jsir minn Father Norbert Bonavia tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Malta.

0: Es ist gute Maltino Aucin. Talbuni biex dawn l-erba teħdud ta' Settembru naqsam ma'kom x'ħsibijiet żgħar fuq l-Evanġelju. Nisimgħu l-qari tal-ħadd li ġej.
1: Mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Jekk ħuk jaqaf xi dnub, mur sibu waħdu u idbu. Jekk jisma' minnek, tkun irbaħt lura lil-ħuk. Jekk ma jismax, erġa' mur u hu miegħek wieħed jew tnejn oħra. Biex kull ma jingħad jisaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad tanqas minnhom ma jkun nirid jisma' mur għajt lill-ġimgħa. U jekk anqas mill-ġimgħa ma jkun nirid jisma' żommu b'wieħed pagan u publikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missieri li hu fis-smewwiet jagħtihom. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura fis-smi, hemm inkun jien f'nofshom.
0: Meta qrajt Evanġelu tal-ħadd li ġej, laqtuni dawn l-idejat. Il-korrezzjoni fraterna, il-klim ta' Ġesu dak li torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u t-tielet il-preżenza tal-la waqt it-talb. Ħanibdew mill-aħħar waħda. Il-preżenza tal-la waqt it-talb. Darba fil-odukmini ċempel it-telefon u persuna staqsit il-President ġej għall-Quddisa, il-fadel ħadd telefon wieġeb m'iniex ċert mill-programm tal-President biss Ġesu ġej żgur. Ħafna drabi aħna ninsew li waqt it-talb u speċjalment waqt il-Quddisa nkunu qed nitolbu lill-Alla flimkien ma' Ġesu. Għax hu stess qalilna fejn tnejn jew tlieta jkunu miġburin fis-smi hemm inkun jien fosthom. Ejjew nagħmlu ħilitna biex dejjem niftakru f'din il-verità li kull meta nitolbu, speċjalment mal-oħrajn, Ġesu ikun hemm fostna. Il-korrezzjoni fraterna. Fil-Vanġelu smajna li Ġesu iridna nikkorreġu li xulxin. U qalilna kif. Biss qabel ma nipprova nikkorreġi li xi ħadd, ra l-ewwel jekk jien stess inhiex ħati ta' dak in-nuqqas li qed ninnota fl-oħrajn. Għaliex? Għax jew jien inkun tajt eżempju ħażin, jew jien m'inkun għamil xejn biex dak in-nuqqas li qed ninnota ma jsirx. Inħalli kollox għaddej. It-tieni irid noqgħod attent għax faċli nipponta sobgħa lejn xi ħadd fil-waqt li l-istess bħal nkun qed nagħmlu jien. Ivan din ikkorreġi, imma dan irid isir l-ewwel, beħ l-ewwa kollha. It-tieni, trid issib ħin u okkażjoni tajba. It-tielet, qabel ma bniedem tiġbidlu l-attenzjoni fuq xi ħaġa ħażina li jkun għamel, ikun jaqbel li l-ewwel tgħidlu jew issemmilu xi ħaġa tajba li inti nnotajt fih. Imbagħad tipprova għidlu dak li tixtieq u jikkorreġi. U l-aħħar fuq kollox taqsax qalbek jekk ma rinexxilekx mill-ewwel u flaqqu l-aħħar ħsieb Ġesu qal: Dak li torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Hawn jidher Charlie għandna referenza l-qrar. Xi grazzja kbira ħuti għandna aħna li meta nħossuna ninqasna mmorru nitolbu maħfra lill-Alla u permezz tas-saċerdot inkunu vera meħlusin. Ikunu vera maħlulin minn dan in-nuqqas kbir jew żgħir li nkunu għamilna. Dan il-klim ta' Ġesu llum qed ifakkarna. Ħalli ma nittraskurawx dan is-sagrament tant importanti. Jien inħobb ngħid il-qrar jisu injezzjoni tant tajba bħalma tagħti sustanza lir-ruħ. Mela mhux imur inqer darba biss, pereżempju għall-miliet jew għall-lejt, imma ndirprova mmur kull xahar. Il-mulej birik.

0: újra nézve a vízita komunitám. Én fakrókom, illi kulnárt a szépt, fit a pelet a szampáon, de nincsen tő mátsit a párkvél, ikon nem udész a bil málti, fissetta a szélazsia. Kul hát misztéden, bici a tenbél.
1: Il membri nisat al museu et jamlu la art spirituali al Maltin darba fischar fi preka center 82 Westmoreland Road North Sunshine kurtini 12 missija sassatein tawara nofsinar kulħat uwa mistiden Miriam Belli Superiura. Il Maltese Association Hobsons Bay edin jorganizzaw il Father's Day Dance nar issibt 5 ta' settembru. Fi ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biżejt u imbejt mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas atħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fi ċentru taħħon 21 Collins Avenue Altona East ikollom il-bingo flasra u nofs ta' filodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikratejja u kafe marbib. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413 386 714. Nar is-sibt 5 ta' settembru jaħbad l-ewwel sib tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja San Giuseppe Ħaddin Western Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija wara l-qudiesa li Stella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom u din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day. Din tkun bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fis-sala tal-istess Knisja. Kun hemm mużika mid-DJ, ikla ta' 3 korsi u xorb ta' malikel. Ċemplu 0430 515 116. Nar il-ġimgħa 4 ta' settembru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Baccus Marsh se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-sibt l-ewwel sib tax-xahar ikun hemm rużarju u disa barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 0423 283 515. Nar is-sibt 5 ta' settembru jaħbad l-ewwel sib tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul's Southeastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fi 3:30 ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Bħal kull sena ir-Rescue Maltese Association Seniors Group jgħinu fl-organizzazzjoni tal-Festa ta' Marija Bambina fil-Viktoria fisem il-Patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Parkville. Nar it-tlieta 8 ta' settembru fil-Kappella ta' San Pawl ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa tal-bambina fis-6 ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Mbagħad il-Ħadd 13 ta' settembru fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea, West Melbourne, fis-setej u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni wara barka sagramentali. Wara l-funzjoni tal-Knisja l-Maltisa mbent fil-Harmonic Society idoqqu marġi reliġjużi u brijużi barra il-Knisja. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw Father's Day Function is-sibt 12 ta' settembru fil-Polish Hall Ardier bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika bid-DJ Dominic. Ikla smorgasbord kif ukoll hobs biżejt deserta. Ġibu x-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Tirċifu ukoll biljett b'xejn għad-door price. Te u kafe b'xejn ukoll. biex tibbukjaw ċemplu 04129913-25. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz Id-Demm li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjawh għall-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi lill-ħabiba tagħna Nunzjella Zara Giglio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi lill-Nunzjella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS għal-permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz Sir Charles B. Spiteri.
2: Radio Malta jippreżenta r-romanz Id-Demm li sar sem ta' Antoine Barbara. Pubblikazzjoni BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.
3: Inselmilkom u qabel nibdew sil toħra mir-rumanz Id-Demm li sar sem nisimaw fej wasalna. Karlu baqa jsegwi l-missieru u kien jafsew kull moviment tiegħu. Darba, f'kesħa u xita, mar jistenni ħlejn it-tarzna. Meta lemħu ħareġ f'nofs it-triq biex iwaqfu, Leonardo u rieħ li kien jaf minnu u ħadha miegħu tant li wara li għajjar lil Martu Marija ġew f'lidejn u Karlu spiċċa biex qatlu. Mar lura fil-qasam u fil-għaxija ħasel ħwejġu sew. Jumin wara, il-mara li kellu Leonardo irrapportat li żewġa ma ritorna x'id-dar. Saret tfittxija bla riżultat, għalkemm il-pulizija saru jafu li kien ħobb lin-nisa miż-żewġin. Fl-aħħar, l-istess mara ta' Leonardo ħadet it-tralassa mibgħuta minnhom Leonardo stess, tarfu li ċertu Karlu kien telaj fitxu. Iżda qisu li lill-Karlu ma jafu ħadd. Karlu baqa' għaddej bil-ħajja regolari tiegħu, jaħdem kuljum, u dik id-darba f'ġimgħa li kien jiltaqa' mal-ħabiba tal-qalb tiegħu Alessandra, qatt ma naqas minnha. Iżda għalkemm ħalla kollox għaddej bi kwietu, u kien dejjem attent għal kull mossa żejda li seta' jara u li ma kinitx tgħaddi ġurnata waħda li ma kienx jistenna li quddiemu jara l-pulizija. Dik l-ittra li kien ħamijaw u li fuqha kien hemm l-indirizz ta' missieru, tan-naru qerida biex bekk ma jħallix provi jekk din kollha tinstab. Lonq tal-qmis imċappas bid-demm ta' missieru ħbieħ taħt waħda miċ-ċangaturi tal-art tal-kamra tiegħu. Littri li kien jibgħat lill-maħbubin tiegħu kien baqa' jikteb fihom l-iktar affarijiet sempliċi li jinsab tajjeb u li jaħdem it-tnejn sal-ħadd. U dan biex jekk xi ħadd ikollu jaqrax fihom.

fuq xulxin. Tifel minnom daħal jiġbru u blonk li maħdak li derka tafru. Kolla biza, dawn it-tfal ġrew lejn l-ewwel assa tal-pulizija fej jinformawhom bis-sejba tagħhom. Billi kien ħafna ksieħ, il-ġisem ta' Leonardo dam ħafna biex jiddekomponi u kien għalhekk li qatt ħadd ma xamel irwejjaħ. Il-pulizija marru mill-ewwel fil-post fejn wara li qalgħu il-ġisem minn taħt l-injam ħaddu ħlej il-kamra mortwarja għall-awtopsja. Fi ftit ħin identifikawh bħala Leonardo Sant u batu jagħtu l-aħbar lis-seħba tiegħu bis-sejba. Din xej ma ħadet ta' tajjeb din l-aħbar u d-lonk bdiet tagħmel ix-xenati iżda l-pulizija baqgħu ħimda sakemm ikunu jistgħu jkunu jafu l-mottiv tal-qtil. Salada, il-pulizija kellhom ir-riżultat tal-awtopsja li konkludiet li l-mewt kienet ikkaġunata minn daqqiet fir-ras bl-istess injam li nstab fil-post. Malajr, il-pulizija sejħu laqa u dak li kien qiegħed imexxi l-każ wasal għall-konklużjoni li minn qatel li Leonardo ma marx fil-post biex joqtol għax miegħu ma ħaleb darma iżda uża dak li sab dak il-ħin. Biċċanjama milli kien hemm. Dan qal ukoll li x'aktarx Leonardo kellu argument mal-qattilu ġew f'idejn, fejn l-argument eskala u spiċċa f'delitt. Imbagħad ridu jkunu jafu l-ħin li fih inqatel u hawn malajr waslu biex saru jafu. Dan billi fil-basket li kellu miegħu Leonardo sabu li kell u dan wara li l-argument sar qabel daħal għax-xogħol. X'aktarx minn xi kollega tiegħu jew inkella minn xi ħadd li kien jaf bil-movimenti tiegħu u qatt jistenni hemm. Hawn il-pulizija kellhom f'idejhom biċċ oħra mill-kobba. Iżda xorta kienu ferm il-bot minn dak li seta' jwassalhom li jsolvu l-każ? Imbagħad gruppi żgħar ta' pulizija bdew joqogħdu fiċ-ċentri tal-Belt u fl-istazzjonijiet tal-ferrovija u b'ritratt ta' Leonardo f'idejhom kienu jwaqfu n-nies u jistaqsuhom jekk kienu x'jafuh bit-tir li jiġbru iktar informazzjoni. Bdew ukoll jistaqsu lin-nies għal xi ħadd bil-sem ta' Karlu minn Malta jekk kienu x'jafuh jew inkella fejn kien jaħdem. All-ewwel il-pulizija ftit li xejn jibdew jiġbru tarif, iżda mbagħad wieħed minnhom ħareġ bil-ħsieb illi jibdew idur l-fabbriki ħwienet tax-xorb u l-lukandi tal-viċinanzi li kienu jħaddmu magħhom ħafna nies. Il-kliem jgħidu li jiġri bħaċċi rasa, u f'qasir żmien dawn l-ajdut waslu f'idinejn Alessandra, il-ħabiba ta' Karlu. Din kesa tzilġ metodu waħda il-pulizija marru fil-lukanda ta' missiera u staqsew għall-isem ta' Karlu minn Malta. L-aktar meta daw qalulhom li kien is-suspettat u li jien fiqtil ta' persuna. Ma kellix sabar tistenna 5 oħra sakemm jasal it-tnejn u tiltaqa' ma' Karlu, u għalhekk dakinhar stess filgħaxija irħiet għalih il-qasam tat-toffieħ biex tfittxu. Għalkemm hi fil-qasam ta' Joel kienet marret kemm il-darba ma' missiera, din xejn ma kienet ħaġa faċli għaliha, kemm ma x'għall-qasam kien hemm ftit bogħod mhux ħażin u iktar minn hekk li l-Karlu ma kienx taf f'liema kamra kellha tfittxu. Appena waslet, bdiet tarrex ma' kull imkien u tittama li ma tiltaqax ma' ħaddiema oħra sabiex ma tqajjimx suspetti, iżda għarrala, għax minn maħżen kbir deru ħerġin tliet ħaddiema li mill-ewwel tefgħu għajnejhom fuqha. Dawn mill-ewwel imxew leha, l-iktar meta raw tfajla u wieħed minnhom d-lonk qalilha: "Warax, sinjorina sabiħa u l-lejla ġejja magħna l-ikel." Alessandra tbissmet, l-iktar biex issir taf fejn il-kamra ta' Karlu, u għalhekk qaltilhom: "Grazzi ħafna diġa kilt ftit jimilu li tajt ma' ġuvni jaħdemaw, jismu Karlu u nixtieq inkun naf li mi l-kamra tiegħu, napprezza jekk tgħinuni." Wieħed minn dawk faqqa daħqa u qal: "Ukoll sejra fil-kamra tiegħu u aħna naħsbuh maxxex lil Karlu. Ej, qatt konna nobsu li għandu tfajla sabiħa bħalek. Isma' minni sinjorina, tmur xejn dej Karlu u hija magħna. Xej mhu ser jiddispjaċik." Għal dan il-kliem, Alessandra kellha ptit tmur fuqu
وتفير

0: lu daqqa fuq wiċċun. Iżda zammet ir-rażanu ma wirtux. Min flok qalflu.
1: Uwejja, kemm inti nkejjus, għajdli li mill-kamra tiegħu, fittex għajdli għax darb'oħra meta nerġa' niġi, noqgħod ninkikin. Isa, għajdli, forsi xi darba niġi noqgħod ftit ħdejkom ukoll. It-tlett irġiel tbissmu f'daqqa u dak li tkellem l-ewwel darba qal:
2: Iva, tidher int kemm tinsa presta tiġi tqatta siha magħna? Ħaxixa ħażina int, u minn għajnejk tidher. Iżda ejja ħalli ngħidlek li mill-kamra tiegħu, u wara se ngħidlek. Qisu li ma tagħmlu storbju żejjed, ftakar sinjorina li aħna hawn ilna bla mara u nitolbok biex ma tqanqlilniex xewqad bla bżonn.
1: Alessandro mxiet erba' passi wara eh, sakemm dak ipponta sebgħu mill-bogħod lejn waħda mill-kmamar. I, femitu blak li mxejn, wara l-ringrazzjatu telqet taġġel lejn il-kamra ta' Karlu. Ħabtet il-bib għal darba darbtejn. Il-bib infetaħ. U malli rali l-Alessandra qudiemu, Karlu mexa żewġ passi lura bil-ħażda liha.
0: Dan x'ġara, x'ġabek il-lejl Alessandra? Staqsa kollum bellaħ Karlu.
1: Xamilt, Karlu, xamilt sabiħ tiegħi. Għalflu bajnej għajleq u bid-dimuħ.
0: Karlu għatal ftit momenti ċas, isu ma kienx qiegħed jifhem x'qalflu. Imbagħad qalilha:
2: Minix nifmek Alessandra, għajdli x'ġabek hawn.
1: Dalodu ġew il-pulizija l-lukanda u staqsewna għal Karlu minn Malta. Jekk nafux minn hu jew fejn jaħdem. Qalulna li qegħdin ifittxuk b'rabta maqtil ta' xi ħadd. Kompliet.
2: Ix-xenu? Ġew ifittxu lili, mela jinqattil, mela fid-dinja jinbissa u jisimni Karlu?
0: Qal kollu roda.
1: Ma nafx, Karlu, ma nafx. Int trid tgħidli x'int jekk intix qattil jew le? Jaqgħu, sibt il-missierek u.
2: Alessandra, fġiħalla l-imbierek u minnu li jien li l-missier ma nniżlux, imma minister nasal sem? U paċenzja bija għajdli x'ismajt għax minix nifhem, kessaħtni.
0: Reġa' Karlu.
1: Edda ngħidlek, ġew il-pulizija u sejħu lil papa. L-ewwel ura u ritratt ta' raġel b'isem ta' Leonardo u saqsew jekk jafux. Qalilhom li qatt ma rah jew sema bih, u mbagħad saqsewh jekk jafx b'xi ħadd jismu Karlu. Qalulu li Karlu hu mfittex b'rabta mal-qtil ta' dan Leonardo.
0: Wieġbet fost l-ilfieq it-tfajla.
2: Karlu baqa' ħiemet ħares fajnejha.
0: Imbagħad ħatafa' minn spalli għat-tnejn u qal:
2: Alessandra, biex il-pulizija semmew lili. Bil-fors li xi ħadd semmini magħhom? Tibżax. Jien għandi l-provi li għajer nhar ta' tnejn flaxija biex niltaq miegħek, qatt ma noħroġ minn hawn. Hemm differenza kbira minn dak li jaħsbu għal dak li ta' bilħaqqu.
1: Iva, tassew, iżda la darba qegħdin ifittxuk, dawn ħin jew ieħor ma jdumux ma jsibuk. Misser tkun faċli biex tikkonvinċihom li inti innoċenti? L-iktar jekk għandhom il-provi kontrik.
0: Karlu fetaħ idejh it-tnejn u qal:
2: Xi profi għandhom? Qalulek li huma żgura li jinħati?
1: Le, Karlu, ħadd ma qalli xejn għajr li jint tinsab infittex fuq qtil. Jien derli li kelli niġi ngħidlek, ħalli tilħaq tipprepara ruħek. Ma tafx, forsi tilħaq tkellem lill-imgħallem u tgħidlu biex jekk jiġu l-pulizija jgħidilhom li jint qatt ma toħroġ minn hawn.
2: Ejja noħorġu nagħmlu mixi Alessandra. Qed inħossni nifqa' hawn ġewwa.
0: Qalilha fil-waqt li fetaħ il-bieb u wara li ħarġu barra kompla, taf fejn sabuh mejjet. Meta nqatel u kif inqatel? Taf jekk barra jien hemm x'iktar nies taħt suspett?
1: Xejn ma naf iktar milli qedtlek, hemm minni. Ma kellix sabar sa ma niġi hawn u ngħidlek kollox. Ma rridx nitilfek, Karlu, fimt? Min kollox nixtieq nagħmel biex nipprova li jint m'għandek x'taqsam. Iżda nfakkrek li l-pulizija tagħhom ma jirraġunawx bħalna. Dawk ma jagħtux każ tal-kriminalità li ssir kuljum, iżda meta mbagħad ifettlilhom jaqdu lil xi ħadd, miskinu għax storja bih jagħmlu ħalli n-nies taħseb kemm għandna pulizija ħabrika. Tiftakar, Karlu, tiftakar meta l-ewwel ftit ġimgħat li ltqajna kont kellimtni fuq missierek? Tiftakar x'kont qed lek jien? li jekk titlef rasek fuqu sejjer tispiċċa toqtlu? U hemm mara x'ġara? Int forsi serraħt qalbek u l-istorja ta' bejnietna sejjer tiqa' hawn. Kont merejtni, Karlu, kont merejtni bil-qawwa kollha. Iżda jien kont ċerta li meta tmiss il-bniedem fil-qalb tasal tagħmel kollox. Qalklu hi użommu marsus minn taħt idu.
0: Karlu derlu li Alessandra kienet ċerta li ħadd tajru ma kien il-qattil ta' missieru. Ma rridx iċed il-armi, la maħħa u lanqas ma' ħadd. U għalhekk kompla.
2: Le, ta', le, tinsab informa ta' ħażin. U minnu li jien dejjem irid naffrontah, iżda qatt ma kont lest li nasal immitt qidi fuqu. Min qatlu għamel hekk għax fin-nof sem affarijiet oħra, iżda kif ġraw l-affarijiet bil-fors li nider il-ħati. Messni qatt ma tkellimt fuqu għax issa ara x'ġara. Iżda jien żventurat minn twelidi għax waqqajt il-ħtija fuqi. Iżda ifhem ħaġa waħda. Kieku jien kellef moħħi li noqtlu. Kieku jien qatt ma tkellimt ma' ħadd sabiex meta jasal dak il-moment ħadd ma jissuspetta fija. Kemm jgħid Karlu.
1: Jiġifieri qed tgħid li mhux int qtiltu. Sewwa qiegħda nifhem, kun onest miegħi.
0: Le, Alessandra, le. Jien ma jien l-ebda qattil. Jekk il-pulizija għandhom f'idejhom il-provi li jienu l-qattil ta' missieri, dawn huma provi folozzi u arranġati. Jien għajr biex niġi ħdejk, qatt f'ġimgħa sħiħa ma noħroġ minn hawn. Issa jridu jipprovdu l-ħin li fih inqatel. Mal-lejl matul il-jum. Laqlaq Karlu. Alessandra baqgħet għall-ħin twil sikta, mixja bil-mod ma' ġembu u żommu magħha. Imbagħad kompliet.
1: Kollox sewwa, jiena qiegħda nemnek b'għajnejja magħluqin u għalhekk sejjer nagħmel minn kollox biex jekk isibuk, ngħinek kemm nista' biex ma tinstabx ħati. Xejn ma ngħidlek Karlu, jekk jiġu l-pulizija, tkellem mill-inqas u kun konsistenti f'dak li tajt. Jekk tgerfex darba fil-kliem, miskin int. Min għada, se nara nsir x'naf meta u fejn inqatel, u mal-li nsir naf, nerġa' niġijaw biex ngħidlek. Ikun aħjar jekk issa ma tibqax tiġi tiltaqa' miegħi, u sakemm naraw x'ser jiġri, inkun jien li niġi hawn. Jekk għandna l-ħila nżommu kollox sieket, finqas minn tliet xhur oħra, tkun tista' titlaq lura lejn pajjiżek, għax il-vapuri tal-passiġġieri ma nofs April jibdew jaħdmu. Karlu baqa' jħares leha. Kien jaf kemm kienet ħabiba tajba, iżda qatt ma basar kemm kienet lesta tgħinu. Imbagħad qal:
2: U min jaf jekk ikolli nsib vapur tal-merkanzija, nirkeb bil-moħbi u nitlaq miegħu. Dawn is-sena kollha jaħdmu, jidħlu joħorġu mill-port u naħseb li m'għandix tkun diffiċli biex nitlaq.
1: Int taf x'intajt? Titlaq ma' vapur tal-merkanzija biex jitilqek Franza jew Spanja? Taf kemm hemm kobor hemm biex tasal sal-ewwel port biex tbaħħar l-isfellejn Malta. Aħjar tibqa' moħbi hawn sa ma jasal iż-żmien li nkun nista' nirranġalek għal vjaġġi dirett. Mhux hawn biss, iżda kull imkien fid-dinja hekk isir. Il-vjaġġi tal-passiġġieri jsiru biss bejn April u Settembru. Mela jkollok tistenna.
0: Qalflu. Karlu baxxa rasu għax Alessandra kellha raġun. Jekk jirnexxielu jibqa' moħbi fil-qasam għat tliet xhur li jmiss, jista' jgħid li jkun ħieles minn omor il-ħabs. Imbagħad waslu qudiem il-kamra tiegħu u Karlu talaba jibqa' mixi magħha biex iwassala sal-istazzjon. Ima rridx bil-qawwa kollha. Imbagħad Karlu talaba tidħol miegħu fil-kamra u wara li għala qilbi porajhom qal:
2: Nixtieq nitolbok pjaċir, Alessandra.
0: Ima weġbitux u stennietu jkompli. Imbagħad minn kexxun ħareġ biċ-ċakarta u beda jikteb fuqha. Tajla fida u kompla: Hawn għandek żewġ indirizzi, wieħed Tommy u l-ieħor tal-maħbuba tiegħi Julia. Nixtieqek li jekk jiġri xi ħaġa lili, int tikdbilhom darba kultant żmien f'ismi u għajdilhom li ninsab tajjeb. Għajdilhom li biddilt l-indirizz u l-posta tagħhom tirċevija inti. Lesta tgħinni?
1: Lanqas biss għandek għalfej tajli. Jiena lik nagħmel kollox Karlu. Iżda l-aħjar, anke jekk jarrestawk, litri tibqa' tiktibhom int biex tal-familja ma jindunawx l-kalligrafija tkun imbidlet, għax inkella jekk jissuspettaw li jkun ġralek xi ħaġa, żgur li toqtol lill-ommok bl-inkwiet. Barra minn hekk, jien ma nafx nikteb tajjeb bil-Malti u min is-sejra quddim mis-serja u ommi u ngħidilhom biex jikdbu li t-tri huma. Tinkwetax, il-pulizija mhumiex sejrin iċaħduk milli tikteb lill-familja. Qalflu hiju ta' faslu jidu.
2: Kollo sewwa Alessandra, nibqa' niktibhom jien. Iżda nixtieq li l-posta nirċevija għandek, ħalli jekk ikollhom jitfgħu nil-ħabs, tal-familja ma jindunawx mill-indirizz. Grazzi Alessandra, grazzi tal-ħbiberija sinċera tiegħek.
1: L-issen kollu ħosbien għal dak li seta kien ġej għalih. Tieħux ħsieb jien nibqa' ngħinek f'kull ma jkollok bżonn. Fik sibt ħabib u maħbub, u għalkemm naf illi qatt ma nista' nkun tiegħek, naf illi nista' nkun qribek. U serraħ rasek, għax dejjem qribek ser issibni, jekk tibqa' hawn, jien nibqa' hawn, u jekk xi darba titlaq lura, jasal jum illi jien ukoll niġu warajk, nixtieq illi anke jekk niżewweġ il-ħbiberja ta' bejnietna tibqa' b'saħħitha.
2: Qalflu.
1: Karlu mhex għalejha, u għall-ewwel darba f'kemm kien ilu jafa, biesa fuq moħħha, afasa miegħu u blak li mxejn infirdu. Kif sab ruħu waħdu fil-kamra, Karlu ħassu ibes ġebel għal dak li kien għadu kemm sema. Ħassa qajh maqtu għajnu bla saħħa, issa li sar jaf li kien infittex mill-pulizija. Ma setax jaħseb x'seta jagħmel. Ikellem lil Joel li m'għallem u jgħidlu li jekk jiġu l-pulizija jistaqsu għalih, jgħidilhom li ma jafux.
2: Le, b'hekk iktar kien sejjer iwaqqa' suspetti f'moħħ Joel. Xejn ma seta jaħseb, u moħħu ħassu battala l-kollox. Imbagħad qabba sigarett u qat bil-qeda barra iħares lejn id-dlam, jiżen dak kollu li kien għadda minnu minn tfulitu sal-ġurnata tal-lum.
1: Bħal wieħed qalbu maqtuha, quddiem għajnejh ġiet bħal rassenjazzjoni li wkoll jekk ikollu jinqafel f'ċella għall-omru, kien kuntent illi defenda ġieħ il-maħbuba ommu u patta għall-imrar li għaddit minnu bid-dem li xerret minn missieru. Għall-ewwel darba iżda ħass bħal rimors f'qalbu. Rimors mhux għax kien ċappa sidejh bid-dem, iżda għax kien irnexxielu jigdeb lil Alessandra, it-tfajla li kienet għamlet tant miegħu u tixtieqlu tant ġid. Ħass rimors għax gidbilha, gideb għal fatt li ma fdajiex jekk jgħidilha l-verità. Beża li tikxfu u xxerred dak li għamel lill-missieru. U issa ħassu ġifa jekk ikollu jgħidilha li gidbilha li kienu l-veru qattil ta' missieru. Akkost ta' kollox, rrid iżhom kelmtu u jibqa' jsostni li jdejh kienu ndaf minn kollox, kemm ma' Alessandra u koll mal-pulizija. Min jaf, forsi ma' żmien qed isib il-kuraġġ u jgħidilha l-verità li hu tassew giddib u għattil. Wara diversi ġimgħat, iż-żewġ it-tribla ħbarijiet, waħda tal-għajbin ta' Leonardo u l-oħra li nstab maqtul, waslu għand ommu Carmena. Bkiet, għatteċċara u lil Karlu seħtitu iktar mill-li qatt tagħmlet qabel. Għalkemm flittri ma kienx hemm ħafna dettalji, ma kellix bżonn ta' ħafna skola biex tkun taf x'ġara. Karlu rnexxilu jisib lil-bina. Qatlu, ħbieħ, wara 10 tiem instab minn xi tfal. Tilfet rasa, u l-ġranet kienet taddihom tixrob l-imbit u tqalleb id-dar ta' taħt fuq. Għajr lil-żewġa u wlieda, lil-ħadd ma ridet tgħid b'dak li kien ġara, għax sostniet illi kien diżonur li tgħid illi dak bina Leonardo, raġel b'saħħtu li qatt ma beża minn ħadd, spiċċa maqtul minn daqsxejn ta' tifel. Ħassita tistħi tajt illi ġratilha l-istorja ta' David u Gulija li dak it-tifel mistħi u beżjeh kellu jasal biex lila jdaħħal ftant miserja. Ħassita tellefa li dak it-tifel bin dik il-familja li hu bina tant tawhom bis-sieq issa kienu l-rifes fuqhom rebħilhom. Lanqas jekk kellu jqatta omru l-ħabs għal Carmena, Karlu kien ir-rebbieħ. Ħassita meluba lill-familja ta' Marija
0: kienet mizmuma fuq iċ-ċlidejn min-nies tar-raħal u rrispettata minn kulħadd. Mhux bħala lin-nies ma jniżluhiex u jdawru wiċċhom minnha. Fejnejn Carmena, issa Marija, kienet ir-reġina tar-raħal u mhux dik il-mara li tiġri ma' kull raġel. Kien kollu ta' xejn kemm lajjiet qalet fuq Marija, għax Marija kienet il-maħbuba u mhux hi. U biex tkompli taqgħod, meta Carmena kienet toħroġ lejn il-misraħ biex tagħmel il-qadi ta' kuljum, fejnejha kienet tara lil Marija tħares lejha u titħaq. Bħal qisha ridet tgħidilha, issa ħulli ħaqqek. Marija iżda xej ma kienet taf b'dak li għamel bina Karlu, iżda dik id-bissima ferreħa tagħha kienet iġġiel lill-oħra tittikel minn ġewwa. U biex ma ġġelx lin-nies ikomplu jtsektku fuqha, marret sabet nutar f'raħal ieħor fej kitbilha l-ittra li talbita s-sieħba ta' bina. Ittra dettaljata li bi approvat kemm setgħet biex tinkrimina lil Karlu u mhux ittra sempliċi kif soltu kienet tikteb lill-bina. Malajr malajr impostata sabiex tfittex ta' salanti s-sieħba ta' Leonardo u tkun żgura li Karlu ma jilħaqx jaħrab minn taħt idejn il-pulizija. Ma kellix sabar tistenna li tirċievi l-aħbar li Karlu ġie arrestat, bil-profi kollha meħtieġa sabiex mill-ħabs ma joħroġ qatt. Saħansitra kienet lesta li s-sifer innifisa biex minn barra li ta' tistqarrija lill-pulizija kemm Karlu u familtu kienu mqabdin ma' bina Leonardo, kienet lesa wkoll biex tixhed fil-qrati kontrih. Żewġa iżda fehma mod ieħor u qal li jkun iktar aqli jekk l-ewwel jistennew li jkunu jafu minn kien il-qattil ta' binhom. Carmena ġildet miegħu u għajrtu qatih fej sostniet illi ħadd tajr Karlu ma seta kien il-qattil għax skonta Karlu kien mimli blawi minnant ommu Marija. It-tfittix għal-persuna blisem ta' Karlu ma waqafx, iżda l-pulizija ma kellix dettalji biżejjed biex dan se ta' jinstab. Għalkemm kienu talbu lin-nies jekk jafux minn kien Karlu, ħadd ma seta' jwassal għalliċ kien soluzzjoni. Il-biża tal-pulizija kien illi dan Karlu issa seta' telaq il-bogħod li jinbel toħra u b'hekk ikun impossibbli li xi darba qatt jinstab. Iżda meta għaddew diversi ġimgħat u s-sieħba ta' Leonardo marret blittra quddiem il-pulizija, l-affarijiet ħadu xejra oħra, għax f'idehom issa kellhom mhux biss l-isem iżda wkoll il-kunjom. L-età u wkoll ħil tal-batti bekki li hom Karlu kellha mal-vittma. Issa saru jafu li dak Karlu li riedu kien l-istess iben tal-mejjet. L-ittra qrawha diversi esperti tal-pulizija. Kollha jippruvaw isibu fiha l-oqda tat-taħbila li kellhom quddiemhom. Din l-ittra kienet tajtek. Aziza, ikolli ngħidlek illi qatt f'omri ma stennejt li nirċievi minn għandek aħbar bħal dik. Ibni Leonardo li kien tant maħbub minn kulħadd jispiċċa maqtul minn ibnu li tant u tant ħabb. Ma nistax nifhem kif wara tant snin ibnu Karlu baqa' jsostni dak li dejjem ħalef li jagħmel. Joqtol lil missieru b'sikkina. Baqa' ma tallimx mill-eżempju tajbin li taħ missieru, għax il-gideb tommu waslu li joqtol. Dak li għamlu lawi u ribellioni, meta kien għadu Malta, kien għaddu qatellili biex jabalitani, mara anzjana u ta' saħħa dajfa, u minn flok spiċċa qatelli l-missieru, raġel twajjeb li telaq minn pajjiżu biex jaħdem għal-uliedu. Da żgur li joqtlu. Issa ma ċandhom bżonnu lill-missierhom għax kabbarhom lilu lill-ħutu bil-flus li kien jibatilhom kull xahar. Issa biex nagħtik id-dettalji li tlabtni, Karlu jġor l-istess kunjom ta' missieru Leonardo, jiġifieri sant. Għalkemm Leonardo kien maħqur minn martu li tlietu liedu qatt ma ċaħadhom u dejjem kien gburi bihom. Karlu llum għandu 19 sena. Għalaqhom ix-xahar l-ieħor propju nhar it-23 ta' Jannar. Qatt ma qalilna fej mar jaħdem, iżda xewqa tiegħu sa minn dejjem kienet li jaħdem ma' ħafna nies fil-qalba tal-ibliet, x'aktarx fil-ħunet tax-xorb jew tal-ikel. Tfittxu imkien iktar għax minn dejjem hekk kien jgħid li jrid jaħdem, l-istatura tiegħu ikemm xejn mibnija. Tul ta' madwar 5 piedi u 8 pulzieri, xaru skuru għajnejh kbar u suwed.
1: ikkonsidrat bħala żagħżugħ gustus bħalma kien missieru. Għalkemm quddiem in-nies jilha bil-parti ta' żagħżugħ edukatu mistħi, nista' ngħidlek li hu proprju l-kontra, u nis-sogra nżid ukoll inqisu bħala ferm perikolus u jasal għalli jiġi għalidejh. Nitolbu kaziza, għamel l-mutjak kollu biex tgħin lill-ġustizzja sabiex lill-Karlu jfittxu jsibuh. Bħali taf kemm ibni Leonardo kien raġel tajjeb, jekk tkunu teħtieġu x-xhieda tiegħi, jien lesta li niġi hemm u nistqar dak li kien jgħid Karlu. Iktibli meta trid u nitolbok iż-żommni infurmata b'dak li jkun qed jiġri. Ftakar li l-familja ta' vittma innoċenti tistrih biss meta tara li ssir ġustizzja mal-għażiż tagħhom. Għati bewsel il dawk iż-żewġ anġli tagħkom u għajdilhom li n-nanna tħobbhom ħafna. Nibgħat ukoll bewsa oħra għalik. Qoddini tiegħek Carmina Sant.
3: U għallum neqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
4: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-rumanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.

Nsellem l-ismijiet għana kolla, kem dak fil-Viktoria u dak li għedin jisimawna minn fuq l-internet li huma ħafna u nirringrazzjawhom. Ħafna tal-feedback li jibatulna kull ġimgħa u jgħidulna kemm jieħdu gost bil-programmi tagħna. Nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sija u tieħdu gost b'xi ħaġa milli nippreżentaw.